0: akan su wallahi Allah ya biya mun bukata saboda duniya na uwa na uba abinda ake mu iyayena na
1: ko shakka babu masana harkar dambe sun ce kamar addinin shagon mada ya cika burin shi na duniyar dambe domin kuwa a tarihi ba taba wanda yayi wa horo kisan wulakanci kamar shi shagon mada ba kamar addinin shagon mada ya bambanta da sauran ɗan dambe inda shi nashi harkar da kuma yanda yake samun taimako ya bambanta da kowannen su domin irin kalubale da kuma yanda ya dauki harka ta dambe
0: ita rayuwar dambe kana ganin ta yanzu sai Allah yanzu sai iska inda biyan bukata saboda lamari ne na Allah wani ga harkar dambe ina yadda da Allah na yadda da manzon Allah na yadda da malamai da tambaya amma ni ban yadda da boka ba saboda ni bokanci sai dai in makai na ba iskan da bani da shi ina da sarkin arna ina da jinni sikari ina da doguwa ina da baraza ina da babu tsoho ina da kure ina da umari duk wanda naga dama duk wanda nake so yanzu duk wanda na nemi a harka yanzu saboda duk abin da suka sani ana musu
1: duk da cewa ya dauki tsawon lokaci yana harkar dambe kuma ana ganin shi a matsayin tsohon dan dambe amma har yanzu kamar addini shagon mada ya kan zo gidan dambe domin ganin yan uwa da abokan arziki kuma da sauran masoya inda a wasu lokutan ma ya kan daura zare yayin da aka dauko kirarin shi